0: Ruhe. Jetzt geht's los. Achtung. Und. Ba da da da da da da da da da da da da da da da da da da weg. Ba da da da da da da da weg. Da da da da da da da da da weg. Ba da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
2: Akkusiets! Ich bin der Stief.